vi planvera. Du er det planvera nu kan pritur. Som av vin i pater och hitur. Du er det planvera nu kan pritur.